Maka beliau, Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, memberikan bimbingan untuk kita merujuk kepada kutubus sihah dari kitab-kitab yang disusun, yang sudah umat bersepakat untuk menerimanya. Ka sahih al-Bukhari, seperti sahih al-Bukhari, wa sahih Muslim, wa sahih Ibn Hibban, wa Ibn Khuzaimah. Demikian pula, apa-apa yang sahih dari As-Sunanul Arba dan Al-Masanid, dari musnad-musnad, ma sahha sanaduhu ta'malu bih, apa yang sanadnya sahih engkau amalkan, wa tusniduhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan engkau sandarkan kepada Rasulullah, hadhihi hiya an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inilah nasihat untuk Rasulullah. Kadzalika, demikian pula yajibu alaika an tatajannabal bid'ah, wajib bagimu untuk menjauhi bid'ah-bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.